0: chelo god e miro ne bodle tede
1: ne ala mero peni e na lewu ya ke ko mar ko me bi ko ke ti wera mi ade aga ne dia tiano ti mi de re kon de ka ti wera mo ti dawa kan
0: we kwa wera beite moa wa kudu pal chuni ke kome ki poko ngechi ikumalo me Uganda
2: ni won ana wiyo dogola ko mi kon kon dogola ko mi kon kon
0: Yo te ramete dero, ma pe ying bene. We ho bedi piera buru ya bungwan. Ton mi abit, speak fama. Bon ma pe yik.
3: Itiyo la titmati office pagamente mo, onyo itiki mutaka ma log buket ye nyi, ki itika miro loan piyo yor yot, pede ba wii tutwal. Fin Credit Uganda Limited, tuero konyi ikine cha ame pieri wangwen onyo niana chel kikem. Fin Credit Uganda Limited, pe miyo loan bot jomati office pagamente kikem. Ento, give me you bene logbook loans bot jomatimo biyachara. Ki joma pegiti office pagamente, ento gitie kimutaka. Mamorka agi logbook ne kichoe nyingi. Fin Credit Uganda.